sa masiku lawa u le bon u khwazi loko ni male mandleni u nga swi ta ni doji midlowo njhe ti kombisa swa ku wa mulava lowa nhanyani le a nkamanga u fula u taka mapuzu kasi ka kwatru midlonxe wena wa doji mudyoxe wa lwa nchumu a suka kwatru midlonxe kota wa tu midlonxe.

Hi 11 ka setembro ka lembe la 1895, Freire de Andrade asuki xinavani a kongoma magudi ni masontshwa ya yena. Paiva Couceiro, hambileswi a nga vavisiwile, a kongomisabi lani ku nga vuliwa ku va ku ni vinyawulo. Hi 15 ka outubro, siku ku nga gama xigemu xa ku va nghunghunyani a nyikela valwi va nga laviwa hi maputukezi ku sanguli vudumeli la xitshungu xi nga kumeka mariveni ya nambu wa Limpopo, leswi swi sindziseke ngopfu ku murhangeli wa ka cencayi na khuyu hi ndlela leyi va tipatsile eka maputukezi hi ku hambana ni xiboho xa nghunghunyani.